0: 외주 로동 남자 토마티 암도 투럼이 조와 자 심피 외주 찬디 로칸 남자 중키 추 제도 레 뒤추 담쟁기 중추로 나 잠네 샤도 터치 메탑시 기피거
1: 예모 종기 베지 튜린 피지 호다 당니 종콘 반조 피지 동주 당 총세 대지 동주를 튜친 제위 거르 샹라 린친 제낭 듄 시차 난 진주
0: 不 상탄 그때와 당라 윰치 모스네 비 니마 종 원부 데커체 조모 근초 작베 랑쳄체 고리 나 장코르레 쇼파 제더 텐르 데이네 다 파라 몰로 쮸브진 도고 유제 리소 콩게 몰로 쮸브지 나 메제라 가지 다 땅게 까데 쳐와 땅게 까라 녜바 땅게 지선 작바체 제 소미 삼바텐 쳄브라 땅게 휴파리 샤라 티코 지 산치쿄제 당라 윰춘 송오체 원부 데커체 리소 근초 작바 ndelo gono dench tuyini la pepji yue patan. Chumumu chu kong la jadar jisong xin buji yu. Kong ge jilo nito ji lo ne zong rangchem chi gori na zangko re jadar ten re jayini ta par lo ngu chubji rog yue pari. Naag chu chungche nima zong ombu dekhor chi chumumu kuncho chakwe.
2: Ta shuyin ka nga nito jame jume jie dawa jipi ke tse jie lo ngu so yi na ta chungo ne olimpika chogol sin jie chog chug na. Мэцу чугоне замлен ктоне топчен якабс жилет музин тер стопчус там нитон кеге дава субани чатк тарча жее сикан лектукси дава кепик це ке хопи чузо кепата ти ятар тен там боте кумзун алти тичес чата не намге тенли ио хогос сам нали ио хитер йоса та ме мамбуке ина а якаб каенсибе Itir sotak siis, tei hinka ina tangi kachin sorwa, tangi kaali nyingba, tangi siesu chongwate.
0: Meijia la jangwe ganyi ta chanso chi samba teyang, ri song kong yuanu lo chong kamni siwa xeri, gunjo chakwe.
2: Mi chingro mahme te chukshira gyala, nungizu saku nungi sada nung pep jiru li ina, mahme la roram chi, hika morok chi, zema nga rok chi, kongzu ina nga zwa shabu tere chi ni.
0: ཁྱི དང ར སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང ས 같이 해도 줘요 빨리.
2: 야 내서 이 야 막 다 숨을 잡겠다. 네 랭 찾아. 네 찾아.
0: 체험도 냐차 나온 의보난 강 담아라 체험해 줘요 빠티네. 지론이 또 줍네 로르 근초 잡아. 중국 무장라 담가 삐제는 난 배바해 빨리. 근초 잡게.
2: 태에 공장 토래 다시 정례 대책 통도 있는 말이 그 선문나 조지 쳐보 싶어. 조지 쳐보 싶어 뒤는 땅아 단에 비정이 다시 아들이 뇨 고독 삼이나 삼이나 뒤에 하는 게 다당 우나는 희나름 어자 체육실 열석시 그 중에 들으시.
0: 비제는 남 피피 강이 담을 때에 제네 야창을 보자치 해야라. 그한테 해제인 비. 근초 작비 땅요 겐데지 뇌네 따도 망조다 로마 rāngchāp jī xiāmtū kāmdā tāko lā chakpa māsī. Chōngzō tān rō rī nāng sājī lō jū dōmdā nāwā pēp jī hui pārī. Rīsō kūnchō tā kui rāngyē jī tōng tū nyōng sōm tā sōng dā tōne gāndar yōng sōm lā tūyrāp jī pōngchō tā tāng kīsā jū sāngbō. Bō jī pācē sāpā. Sām tūn sōwā sāpā jī lēh nī cāng mē tāng dā mē jē lā gājī tā trānsō jī sāmbār chāng jū chitū nāng hui pārī. Lō dī pēnchū tā tēne kūnchō tā kui wā tā kāpur chū bā tāng gōm rū jā gōpū chū kī yū mū. Jada dhengwa ta sa ji rengu nyatsa sepa. Tangi si ju dhobda sepa chi eche thomi samde te namya manjo wa junchong nangne. Tangda meje la chengwe somi samba te tsoyba nangka yupati. Guncho chakwe.
2: Tala tata kujok tang tsepe suwan to piyuta nyeba ne wotui na. Che jada dhengwe yinare, mimani xepe kere yinare, wotui yujom ke yinna. Kawa tang kruyu mani yinna. Likye piju sin yukshabu drasi.
1: Chunga de yi bian gong qi.